0: Më ta vjen taj tre orës natë që një tuk në diskriminirëme po kozë i po pruiskut, njës më u tezi liberalite, të ka që të znajete, just saying, njës më feministi, i po krepeme LGBT usnështë, i atëski nogu ne po krepeme korës predrësëdëci, i konservativni gëzuve. Gospodi, inaci sme surusuili, tako li? Ti surusuit li si?
1: Yeah, exactly. Don't bring fascism back. Fuck yourselves with a razor blade as well. Not only with a knife.